آپ سن رہے تھے فلم امانت میں محمد رفیع کی آواز ساحل لدھیانوی کے بول تھے, روی کا سنگیت تھا. یہ ہمارے شروتا ہیں شاہو نگر کرویر ضلع کولہاپور کے باجیراؤ ڈھیرے, سنگیتا اور ہرشد ڈھیرے, اور اسی گیت کے لیے ہمیں پتر بھیجے گلموہر سٹی ایکسٹینشن ہوشیارپور جالندھر روڈ سے رماکانت شرما, روی شرما, اکشے شرما. اور یہ پتر آیا وروڑا چندرا پور سے لوکش کھاڈلکر, اما دیوی, روہت اور پرنیت کی یہ فرمائش ہے. اسی گیت کو سننا چاہتے تھے راجاوت کمپلیکس سے شاجاپور کے ہمارے شروتا ہیں یہ منموہن راجاوت, مدھو راشی, چترنجن, سروج, آرتی, ریکھا, ریتکا, سویٹی, ریا, رشب اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ, اور سبرت چودھری, بیبی انیشا, منیشا چودھری, یہ ہمارے کولکاتا کے شروتا ہیں.

0: مختصر سا سیکشن ہے
1: جی
0: جو آج بھی ان کو اور ان کے گیتوں کو جانتا ہے اور پسند کرتا ہے.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے کہ آج بھی انہیں لوگ یاد کرتے ہیں کسی نہ کسی.
0: بالکل
1: بات چیت کو ہم آگے بڑھائیں اس کے پہلے سنتے ہیں یہ گیت.

0: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ وائز اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے ورنگل کے زیر تعمیر معاونوں ریپورٹ کا نام رکھنے کے لیے عوام سے تجاویز اور مشورے طلب کیے ہیں۔ مرکزی وزراء کشن ریڈی اور بنڈی سنجے نے حیدرآباد میں منعقدہ 20ویں روزگار میلے کے دوران نئے منتخب امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ نئی دہلی میں منعقدہ وکست بھارت کانفرنس کے دوران تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاست کا ہدف قومی معیشت میں اپنے حصے کو دگنا کرتے ہوئے 10% تک پہنچانا ہے، اور سابق وزیر ہریش راؤ نے دریائے کرشنا کے پانی کے اپنے جائز حصے کو استعمال کرنے میں ناکامی پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس کے ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ زیر تعمیر ورنگل مامنور ایئرپورٹ کے لیے مناسب نام تجویز کریں۔ انہوں نے پچھلی بی آر ایس حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس اہم منصوبے کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا۔ وزیراعلی نے زمین کے حصول کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے 2295 کروڑ روپے کی تخصیص کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایئرپورٹ علاقے کی معاشی ترقی، صنعت اور سیاحت کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس دوران ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا نے آخری مرحلے کے کاموں کے لیے 2,213.59 کروڑ روپے 22 کے پیکج کا ٹینڈر جاری کر دیا ہے، جس میں ٹرمینل بلڈنگ اور ATC ٹاور شامل ہیں، جبکہ دسمبر میں اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے حیدرآباد کے مادھاپور میں واقع ہوٹل دلاس میں منعقدہ 20ویں روزگار میلے کے دوران نئے منتخب امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ اس تازہ ترین مرحلے کے ساتھ ہی اس پہل کے تحت ہونے والی مجموعی تقررات کی تعداد 13 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جو کہ اہم سنگ میل ہے۔ سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول میں عوامی خدمت کو ایک عظیم ذمہ داری قرار دیتے ہوئے مرکزی وزیر نے 20 سے 30 سال کی عمر کے نئے تقرر پانے والے افراد پر زور دیا کہ وہ شفافیت کو برقرار رکھیں اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنائیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ملازمتوں کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر، مینوفیکچرنگ اور اسٹارٹ اپس کے شعبوں میں بھی بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔
1: پردھان منتری نریندر مودی کا ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ہر سیکٹر کا گورنمنٹ امپلائیز کا ذمہ داری دیا ہے۔ پہلے بینک صرف چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، آج بینک ہر سیکٹر کا کام بینکس میں بھی ہو رہے، آنے والے دن میں بھی گورنمنٹ امپلائیز کا جو وکست بھارت کے لیے

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے۔ ریلوے نے لکھنؤ ڈویژن کے 600 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے بندوبست کو منظوری دے دی ہے۔ مغربی ریلوے کے ادھنا اکائی سون گڑھ سیکشن پر 4 لین والے روڈ اوور برج کی تعمیر کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ 2 روزہ شمال مشرقی تعلیمی کانکلیو 2026 ناگالینڈ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں 2020 کی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ نیپال کے وزیر خزانہ ڈاکٹر سورنم واگلے نے بھارت نیپال ساجھیداری کو پھر سے مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ انڈمان نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، کیرلم، مہاراشٹرا اور تلنگانہ میں کل تیز بارش ہونے کا امکان ہے، اور 20ویں ایشیائی گیمز باضابطہ طور پر جاپان میں شروع ہو گئے ہیں۔ اولمپک میں 2 بار تمغے جیتنے والی منو بھاکر اور کبڈی کھلاڑی پون سہراوت نے 501 کھلاڑیوں پر مشتمل بھارتی دستے کی قیادت کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 20ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے۔ مختلف سرکاری محکموں میں نئے مقرر کیے گئے نوجوانوں کو یہ تقرر نامے سونپے گئے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ برسوں میں مرکزی سرکار نے نوجوانوں کو ہنرمندی سے آراستہ کرنے اور مستقبل کے لیے تیار کرنے کی خاطر انہیں مواقع فراہم کرنے پر لگاتار توجہ مرکوز کی ہے۔
1: آج دیش کے 51,000 سے ادھک یواؤں کو سرکاری سیوا کے لیے نیوکتی پتر مل رہے ہیں۔ میں آپ سبھی یوا ساتھیوں کو اور آپ کے پریوار جنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔ آج آپ سبھی ایک ایسے سمے میں بھارت سرکار سے جڑے ہیں جب دیش ایک بہت بڑے لکش کی اور آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ لکش ہے 2047 تک وکست بھارت بنانے کا۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سرکار پرائیویٹ شعبے میں روزگار کے موقعوں کو تیزی کے ساتھ وسعت دینے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد سے تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کے اخراجات کے ساتھ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا شروع کی گئی ہے۔ امید ہے کہ مذکورہ اسکیم سے تقریباً 2 کروڑ نوجوان افراد کو پہلی مرتبہ افرادی قوت میں شامل ہونے میں مدد ملے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ چند برسوں میں تقریباً 40 ملکوں کے ساتھ آزاد تجارت کے سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں، جس سے ملک کے نوجوانوں کے لیے موقعوں کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اس طرح کے تجارتی سمجھوتوں سے نئی ساجھیداریوں کی راہ ہموار ہوتی ہے اور ملک کے کاروباری افراد کو مارکیٹ بھی دستیاب ہوتی ہیں، نیز نوجوانوں کے لیے کریئر کے نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت میں آج دنیا کا 3را سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو نظام موجود ہے۔
1: بھارت آج دنیا کا 3را سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے، اور بھارت کی اسٹارٹ اپ سٹوری اب کیول بڑے شہروں کی کہانی نہیں ہے۔ آج قریب آدھے ریکگنائز اسٹارٹ اپ ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 شہروں میں ہیں، یعنی آج گاؤں، قصبے اور چھوٹے شہر کا یوا بھی بھارت کی نئی اکانومی میں اپنی بھومیکا بڑی بنا رہا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ عالمی اوسط کے آدھے سے بھی کم ہے۔ آج نئی دلی میں ماحولیات کے مستقبل اور آب و ہوا سے متعلق عوامل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر و بیشتر ترقی پذیر ملکوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس میں منعقدہ COP21 سربراہ کانفرنس کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے ہی پورا کیا ہے۔ بھارتی ریلویز نے شمال مشرقی ریلوے کے لکھنؤ ڈویژن کے 607.7 کلومیٹر سے زیادہ کے روٹ پر چوتھے مرحلے کے کوچ بندوبست کی منظوری دے دی ہے۔ اس پروجیکٹ پر 250 کروڑ روپے